的时候，阿妈就Guten Jesus mana wa lang ang kutirang tupah ini bangku bah mama nai cedeng han kuman tupah hamin hanamu mi atawaki umantu kunuliau

0: Yaku fini tana toka sida mani, paru paru mani. Ita fini yema susun, pastai pagadai dan, mita wakada kada.
1: 族群与族群之间连成一。